0: Yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey. 8:06 minit pagi jam yang ketiga untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026, dan bermula 12 Jun Piala Dunia disiarkan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia buat pertama kali dalam 20 tahun, dan Piala Dunia juga boleh ditonton melalui MyGOV. Itu dia. Okey. Baik, dan saya nak kongsikan dengan anda yang mana untuk makluman ya, di mana Jabatan Penyiaran Malaysia melalui Unit Kandungan dan Kreatif UKK akan melaksanakan pembekalan perolehan program TV RTM Fasa 2 tahun 2026 bermula 10 hingga 30 Jun. Dan mengikut kesesuaian stesen yang mana hebahan ini adalah untuk anda semua yang mana yang nak nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh hubungi Puan Nazirah Fadlina di talian 03-2288-1609 atau Encik Zadil Hayat bin Arsad di talian 03-2288-7316. Sekejap lagi saya akan kongsikan lagi untuk info-info Piala Dunia 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri, selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.
2: Langkawi FM. Yang

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Itu dia yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Dan juga kalau anda yang duduk dekat luar Langkawi tak dapat dengar ya kami menerusi frekuensi, dengarkan di RTM Klik. Okey, betul-betul percuma cerita dia. Okey, dan kita masih lagi nak sembang ya. Bersembang-sembang, bersantai-santai cerita pasal World Cup 2026 ni, yang mana saya nak kongsikan jugalah fakta ringkas kan. Okey, 48 pasukan, yang mana jumlah pasukan bertanding ditambah daripada 32 kepada 48 buah negara. Ini membuka peluang lebih besar kepada banyak negara untuk layak. Okey, jadi 104 perlawanan penonton akan didangkan dengan 104 perlawanan keseluruhan berbanding hanya 64 perlawanan sebelum ni. Tu dia. Jadi lebih sangat banyak. Dan peringkat kumpulan pula, pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 4 pasukan, 2 pasukan teratas serta 8 pasukan tempat ketiga terbaik akan mara kepusingan kalah mati, pusingan 32. Dan pasukan yang berjaya mara ke perlawanan akhir perlu bermain sebanyak 8 perlawanan. Dulu 7 je. Okay. Dan aksi pembukaan semalam, perlawanan pertama akan dimulai pada 11 Jun. Okay, semalam 2026 di Stadium Azteca Mexico City yang sangat ikonik. Okay, dan pastinya dia bukan semalam, dia 3 pagi. Tapi pembukaan tu untuk orang kata apa, yang mana mula lah kan untuk World Cup. Dan final nanti, perlawanan akhir bagi merebut trofi emas akan diadakan pada 19 Julai 2026 di Stadium MetLife New York, New Jersey, Amerika Syarikat. Tu dia World Cup 2036, no? Bersengkang mata lah menonton. Yang bagi yang minat bola sepak ni memang akan tunggu punya. Kita yakin. Okey. Dan jangan lupa 10 pagi sekejap lagi, kumpulan A Korea Selatan menentang Republic Czech. Okey. Bolehlah tengok opa-opa main bola sepak. Apa nak kata kan? Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita ada lepas ni lagu dari kumpulan Gigil. Macam saya tengah menggigil sejuk ni. Okey, dan juga Wahida. Ini dia, Mencari. Cari apa? Cari cinta.

0: 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
1: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Sri Nancy Shukri.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Zocalo. Beralih ke luar negara. Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Damaris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan pengurusan aset air berhad PAAB memberi tumpuan kepada empat negeri yang merekodkan kadar air tidak berhasil NRW tertinggi iaitu Perlis, Kelantan, Kedah dan Pahang menerusi pelaksanaan projek infrastruktur air secara berterusan hingga 2050 bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air negara. Pengerusi PAAB Datuk Seri Jasani Madinsa berkata, berdasarkan data Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Perlis merekodkan kadar NRW tertinggi iaitu 61.5%, diikuti Kelantan 53.7%, Kedah 51.1% dan Pahang 48.9%. Beliau berkata keempat-empat negeri itu diberi keutamaan kerana kadar kehilangan air terawat yang tinggi bukan sahaja menjejaskan kecekapan sistem bekalan air negeri, malah menyumbang kepada kadar NRW kebangsaan iaitu kira-kira 34%. Beliau berkata PAAB akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dan operator air bagi memastikan pelaksanaan projek pengurangan NRW dapat dipercepatkan demi menjamin kelestarian bekalan air serta meningkatkan mutu pengkhidmatan kepada pengguna.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menggesa kerajaan negeri menaikkan had umur minimum perkahwinan bagi orang Islam kepada 18 tahun. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau berharap lebih banyak negeri akan mengikut langkah Selangor dan Kedah yang sudah meminda undang-undang berkaitan bagi membolehkan penyelarasan dilaksanakan di seluruh negara. Nancy berkata walaupun kerajaan persekutuan membincangkan perkara itu secara mendalam, keputusan akhir tetap terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Beliau berkata selepas merasmikan Pejabat Tribunal Anti Gangguan Seksual TAGS dan melancarkan sistem e-tax di ibu negara.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Lubuk Buntar Bandar Baharu menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR susulan kejadian ribut yang menjejaskan dua blok bangunan sekolah berkenaan pada petang Rabu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah Abdul Rahim Mat Abdul berkata, pelaksanaan PDPR bagi pelajar PPKI di sekolah berkenaan akan dilaksanakan dalam tempoh seminggu. SK Lubuk Buntar merekodkan jumlah keseluruhan murid seramai 367 orang. Selain menjejaskan kelas PPKI, kejadian ribut pada kira-kira pukul 4.05 minit petang itu turut menyebabkan kerosakan pada bumbung laluan pejalan kaki, parkir kereta, rumah pam dan struktur tapak hidroponik PPKI. Tambah Abdul Rahim, pihaknya sedang meneliti anggaran nilai kerosakan untuk tujuan kelulusan peruntukan penyelenggaraan kecemasan. Dari aspek kebajikan murid pula, sektor pembangunan murid sedang menilai keperluan pembantuan logistik dan sokongan psikososial murid. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana JPN Kedah turut memantau status pemulihan sekolah sehingga premis disahkan selamat. Berita seterusnya, jenazah 27 warga Myanmar etnik Rohingya yang merupakan mangsa insiden bot karam di perairan Langkawi tahun lepas selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tualang Pokok Sena pada Khamis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, pengurusan kesemua jenazah melibatkan 13 lelaki dan 14 wanita itu bermula 10 malam semalam dan selesai pada 7 pagi Khamis. Beliau berkata pengurusan jenazah dilaksanakan secara bersepadu bersama beberapa agensi termasuk polis, hospital, MAIK, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah JAIK dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Dato' Azli berkata polis Kedah merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua agensi kerajaan serta pihak terlibat yang memberikan kerjasama dan komitmen tinggi dalam memastikan segala urusan dapat disempurnakan dengan baik. Pada tahun lepas, media melaporkan kira-kira 290 ke 300 orang pendatang asing tanpa izin menaiki sebuah kapal dari Myanmar, kemudian dipindahkan ke bot yang lebih kecil ketika ada di perairan sempadan Malaysia Thailand sebelum bot kecil tersebut karam. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 10.39 minit pagi, dan juga saya nak kongsikan tentang Putri Bajra Kitty Yaba Narindira Depyavati. Okey, anak sulung Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn, meninggal dunia pada usia 47 tahun menurut kenyataan pihak istana semalam. Yang mana selepas mengalami pelbagai masalah kesihatan dan hampir 4 tahun koma. Okey, dan puteri itu dimasukkan ke hospital pada Disember 2022 selepas tiba-tiba tidak sedarkan diri akibat masalah jantung ketika melakukan lawatan ke wilayah Nakhon Ratchasima di timur laut Thailand. Dan beliau kemudian diterbangkan dengan helikopter ke Bangkok untuk mendapatkan rawatan lanjut. Menurut kenyataan istana, baginda mangkat pada petang semalam selepas keadaan kesihatannya semakin merosot akibat jangkitan dalam rongga abdomen, radang usus besar, colitis, tekanan darah rendah, gangguan rentak jantung, aritmia serta masalah pembekuan darah. Okey, Bajra Kitty Yaba yang lebih dikenali sebagai Puteri Pa dilahirkan pada 7 Disember 1978 hasil perkahwinan Raja Vajiralongkorn ketika masih bergelar Putra Mahkota dengan isteri pertamanya Puteri Soam Sawali. Di Thailand, beliau dikenang atas peranan penting dalam kehidupan awam, usaha memperbaiki kebajikan banduan wanita serta kerjaya diplomatiknya yang cemerlang. Dan beliau mengikuti pengajian dalam bidang undang-undang di University Cornell di Amerika Syarikat sehingga memperoleh ijazah sarjana dan doktor falsafah PhD. Dari 2006 hingga 2011, beliau berkhidmat sebagai peguam di Pejabat Peguam Negara Thailand. Okey, dan antara 2012 hingga 2014, Puteri Bajra Kitty Yaba berkhidmat sebagai duta Thailand ke Austria, Slovenia dan Slovakia sebelum kembali bertugas di Pejabat Peguam Negara di Bangkok. Dan beliau juga menubuhkan sebuah badan kebajikan yang memperjuangkan hak banduan wanita, khususnya mereka yang hamil ketika menjalani hukuman penjara. Pada 2017, baginda dilantik sebagai Duta Muhibah bagi Kedaulatan Undang-Undang di Asia Tenggara oleh Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pencegahan jenayah dan keadilan jenayah. Pada 2021, beliau menyertai Angkatan Tentera dan dianugerahkan pangkat jeneral serta berkhidmat sebagai Ketua Staf dalam Komando Keselamatan Diraja. Puteri Bajra Kitty Yaba adalah seorang daripada 3 anak Raja Vajiralongkorn yang mempunyai gelaran diraja rasmi dan layak mewarisi tahta mengikut peruntukan Perlembagaan Thailand. Pada Oktober tahun lalu, Bonda Permaisuri Thailand mangkat pada usia 93 tahun. Istana Diraja dijangka mengadakan istiadat pemakaman diraja manakala Kerajaan Thailand dijangka mengisytiharkan tempoh berkabung kebangsaan.

0: Knockaway FM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Bird watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TVOK menyiarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Inggeris serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau.
0: RTM 80.
3: Activate.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: TV OK menyiarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Inggeris serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau.
1: RTM 80.

Rusut? Pendapatan berkurangan? Nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ. Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat, Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid, Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 petang, hanya di
2: Langkawi FM.

Radio Malaysia dan KFM di 104.8 ya untukmu. Masih Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan yang terbaik dan sudah semestinya info-info yang menarik. Baik, nak dikongsikan sedikit berkenaan dengan Piala Dunia yang telah pun berlangsung semalam dengan pembukaannya, iaitu perlawanan di antara Mexico dan Afrika Selatan. Jadi jom kita tengok yang telah pun berlangsung di sekitar pukul 3 pagi tadi, iaitu perlawanan di antara Mexico dan Afrika Selatan. Mexico menang 2-0. Mexico 2, Afrika Selatan 2. Dan pagi tadi pada pukul 10 pagi berlangsungnya satu perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Republik Czech di Grup A, iaitu Korea Selatan memenangi perlawanan tersebut dengan 2-1. Dan perlawanan yang kita boleh tengok pagi ini iaitu antara Kanada menentang Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi dan juga Amerika Syarikat menentang Paraguay pada pukul 9 pagi. Jadi dekat mana anda boleh tonton Piala Dunia ni? Anda boleh tonton di RTM Click. Anda boleh muat turun di telefon bimbit anda ataupun anda boleh muat turun di smart TV anda. Anda boleh menonton secara betul-betul percuma. Tanpa memerlukan apa-apa bayaran, anda boleh tonton Piala Dunia sebanyak 104 perlawanan Piala Dunia secara live. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya pasukan mana yang anda minati untuk Piala Dunia kali ini. Anda boleh tinggalkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM. Piala Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.49 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita orang boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio medical ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke Angkasa Puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling Angkasa Puri dan juga ada di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke Angkasa Puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japen, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, Japen turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi Japen akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu The UK dengan lagunya Kekasihku di Menara. Terus menghiburkan anda melalui ekspresi bersama Haris sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebentar tadi, Umbrella dengan lagu Ramalanku Benar Berlaka merupakan permintaan Kak Mariana melalui TikTok Live Langka WFM. Jadi terima kasih kepada Kak Mariana yang membuat permintaan. Baik, saya ingin kongsikan dengan anda semua Langkawi sana sini bagi edisi 12 Jun dengan tajuknya Program Derma Darah yang telah pun berlangsung sementara tadi di sekitar pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Soka Gakkai Malaysia, iaitu di Lorong Jentayu Penarak. Dan kenapa kita perlu derma darah? Kerana setiap satu beg darah mampu menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Dan itu dia, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jangan risau kerana nanti jika ada lagi program-program sebegini seperti program menderma darah dan sebagainya, akan kami kongsikan melalui Langkawi sana sini. Jadi anda terus dengarkan Langkawi FM. Baik, kita nak kongsikan juga sedikit fakta ringkas dan sudah semestinya menarik berkenaan dengan Piala Dunia. Buat pertama kalinya, kejohanan ini dianjurkan bersama oleh 3 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Perlawanan akan berlangsung di 16 buah bandar raya tuan rumah. Sebanyak 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Dan Meksiko bakal menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali selepas tahun 1970 dan 1986. Dan format untuk tahun ini merupakan format terbaru, iaitu 48 pasukan. Jumlah pasukan bertanding ditambah daripada 32 kepada 48 buah negara. Ini membuka peluang lebih besar kepada banyak negara untuk layak. Dan penontonan akan dihidangkan dengan 104 perlawanan keseluruhan berbanding hanya 64 perlawanan sebelum ini. Jadi di manakah anda boleh tonton keseluruhan 104 perlawanan? Anda boleh muat turun RTM Click di telefon bimbit anda ataupun di Smart TV anda. Muat turun RTM Click. Terdapat seperti anda boleh tonton Piala Dunia di TV OK, saluran TV 1, TV 2, Sukan Plus dan juga terdapat saluran tambahan yang anda boleh tonton. Dan perlawanan seterusnya pada pukul 3 pagi nanti merupakan perlawanan di antara Kanada menentang Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi. Dan pada pukul 9 pagi, Amerika Syarikat menentang Paraguay. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak perkembangan-perkembangan terkini tentang Piala Dunia dan sudah semestinya lagu terbaik untuk halwa telinga anda pada petang ini.

Itu dia, sandarkan kepada kenangan. Jadi anda boleh ceritakan apakah kenangan-kenangan anda bersama saya di ruangan komen TikTok Live. Ceritakan saja apa kenangan anda, kenangan tentang peribadi anda, kenangan pasal kisah cinta ke, kenangan pasal bawang-bawang ke. Boleh saja kongsikan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi juga anda boleh ceritakan kenangan anda bersama Piala Dunia terdahulu-terdahulu. Ha, contohnya dahulu anda minat satu pasukan ni dan kemudian pasukan ini menang Piala Dunia. Jadi anda boleh kongsikan bersama saya di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi tanpa melengahkan masa, akan saya terus mainkan lagu permintaan seterusnya, iaitu lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, yang merupakan permintaan melalui TikTok Live Langkawi FM. Seperti biasa, jadi kalau anda mempunyai sebarang permintaan, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan sebentar lagi pada pukul 6 petang, akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan apakah yang bakal disampaikan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Harith Salahuddin dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 pegiat seni merusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 39 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini. Katanya pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Muhammad Saleh Yaakob di Ibu Negara hari ini. Berita seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup KPDN Kedah menggerakkan 179 anggota penguat kuasa bagi pelaksanaan Ops Kesana 66.0 dari awal bulan ini sehingga 31 Ogos di seluruh negeri bagi membanteras aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah Azlina Aziz berkata, operasi itu dilaksanakan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah serta mematuhi peruntukan di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Anti-Pencatutan 2011. Ujar beliau, sehingga 9 Jun, sebanyak 17 notis pengesahan maklumat barangan melibatkan 73 unit simpanan stok SKU telah dikeluarkan kepada peniaga bagi mendapatkan maklumat berkaitan harga dan kos operasi. Beliau berkata tindakan penguatkuasaan itu bukan sahaja bertujuan mengambil tindakan terhadap pelanggaran undang-undang, malah meningkatkan kesedaran serta kefahaman peniaga mengenai kepentingan mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Pengurusan Aset Air Berhad PAAB memberi tumpuan kepada empat negeri yang merekodkan kadar air tidak berhasil NRW tertinggi, iaitu Perlis, Kelantan, Kedah dan Pahang, merusi pelaksanaan projek infrastruktur air secara berterusan sehingga 2050 bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air negara. Pengurusi PAAB Datuk Seri Jasani Maidinsa berkata, berdasarkan data Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Perlis merekodkan kadar NRW tertinggi iaitu 61.5%, diikuti Kelantan 53.7%, Kedah 51.1% dan Pahang 48.9%. Beliau berkata keempat-empat negeri itu diberi keutamaan kerana kadar kehilangan air terawat yang amat tinggi bukan sahaja menjejaskan kecekapan sistem bekalan air negeri, malah menyumbang kepada kadar NRW kebangsaan iaitu kira-kira 34%. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Harith Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ. Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat, Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid, Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 petang, hanya di
2: Langkawi FM.

Itu dia lagu daripada Scorpions yang bertajuk Holiday, yang merupakan permintaan Abang Jamil merusi TikTok Live Langkah WFM. Terima kasih kepada Abang Jamil yang sudi singgah dan buat permintaan lagu. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang lain yang membuat permintaan lagu. Silalah buat permintaan lagu. Jangan malu, jangan segan, jangan silu. Jangan apa-apa, jangan duk malulah. Seganlah. Jangan malu-malu sangat. Buat je permintaan lagu. Tak apa, jangan risau. Abang tak kata apa. Baik, jadi bagi anda semua, saya nak bawakan pula ramalan cuaca bagi daerah Langkawi daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk malam ini bagi kawasan daerah Langkawi. Tiada hujan dengan suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Manakala untuk esok pula 13 Jun hari Sabtu, Met Malaysia meraporkan untuk pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang tiada hujan, malam tiada hujan, suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi kita ada lagi lebih kurang 32 minit lagi sebelum saya ucapkan selamat tinggal untuk anda semua. Jadi teruskan berhibur bersama Langkah FM di mana jua anda berada. Muat turun RTM Klik sekarang juga dan stream Langkah FM dan juga Piala Dunia di situ secara percuma.

Itu dia sebenarnya lagu daripada Kopratasa, iaitu lagu Tetamu Senja. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi melalui Ekspresi Kenangan. Berbaki lagi kurang 16 minit lagi sebelum saya meninggalkan anda semua untuk kita sambung siar ke Nasional FM. Bermula pada pukul 7 malam sehingga pukul 6 pagi. Anda akan dihiburkan Nasional FM. Dan selepas itu, selepas 6 pagi, kita akan ambil alih semula. Dan esok pagi, tak silap saya, anda akan bersama-sama dengan DJ Hafiz. Ya, DJ Hafiz bangun pagi. Cahayalah DJ Hafiz. Jadi tanpa melengahkan masa, masa pun sudah mencemburui kita, kita mainkan lagu permintaan anda semua. Teruskan layan Radio Malaysia, Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Patuh kepada undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, menyerahkan kepada pihak berkuasa dalam menangani isu tersebut. Sementara itu, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perubahan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya, kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan taktik baru sindiket penyeludupan. Polis Kelantan mengesan sindiket berkenaan menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Takbai, Thailand bagi menjalankan kegiatan tersebut. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata, perubahan modus operandi berkenaan dikesan tahun ini menerusi beberapa rampasan dan tangkapan dadah yang dilakukan polis di kawasan pantai sebelum ini. Sukan Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Faridudin BJ Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji di tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-10 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT031 dengan pesawat SVB5006 muatan seramai 350 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.20 pagi 12 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT028 dengan pesawat MH8281 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.14 pagi 12 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT028 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8562 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah berlepas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 5.35 pagi 12 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT028 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.17 pagi 12 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT038 dengan pesawat SV5010 muatan seramai 356 jemaah haji

0: telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.14 petang 12 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat dua penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 13 Jun 2026 bersama 27 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-036 dengan pesawat SV-5008 muatan sama 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.45 pagi 12 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.45 petang 12 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-029 dengan pesawat MH8283 muatan sesamai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.56 pagi 12 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.56 petang 12 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.30 pagi 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-029 akan teruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8494 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 13 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-029 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 13 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.35 pagi 13 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang letakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas Kait Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik di atas laporan dan perkembangan terkini mengenai penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang sama-sama kita menantikan kepulangan mereka. Terima kasih banyak. Jadi terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik mahupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Itu disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim pelindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang terakhir waktu ini 9.53 minit malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus lagi menyerikan malam anda pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya ribut petir hujan lebat bagi kawasan di negeri Kedah, bagi daerah Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda dan juga Disik. Untuk di negeri Perak, daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar, Bahagian Datuk Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di sebelah pantai timur, kawasan di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, diikuti di kawasan Temeloh, Maran dan Bera. Juga di seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, juga bagi kawasan Jelebu, Seremban dan Port Dickson. Untuk negeri Sarawak, daerah Sibu, kawasan Kanuit dan Selangau, Mukah, Kapit, kawasan Song, Bintulu, Miri, kawasan Subis, Beluru dan Marudi serta di Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman dan pantai barat, juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah ya, cakna dengan keadaan anda yang memandu secara khususnya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan pandu terlaju malam-malam ni, tenang-tenang je bawa kereta, bawa lori dan sebagainya. Jadikilah apa kenderaan yang anda pandu ketika ini. Semoga selamat dan fokus pada pemanduan anda. Pastinya dengan hiburan yang terbaik, saya akan terus menyerikan lagi malam anda permintaan lagu sahabat pendengar kita, Abang Ahram. Sebuah lagu daripada Mahalini, Sisa Rasa. Terus layan Nasional Malam.

lagu cinta daripada Sari Amri. Dikan oleh kumpulan Spring Hutakah Cinta yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini 11.20 minit malam.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Pilihan bersama.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari Sabtu 12 Jun 2026. 12 Jun. 13 Jun, ya Allah. Hari Sabtu 13 Jun 2026 ataupun 26 Zulhijjah 1447. Saya Hafiz yang akan menceriakan dan membakar semangat anda dalam segmen Ceria Pagi bermula daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 11 pagi hari ini. Dan saya menggantikan Syazwan, ya. Ini kali pertama saya berkonti pagi ni. Dan tadi azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.51 minit pagi bagi daerah Langkawi. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan solat kepada semua.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Dalam menterinya, Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovan Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 104.8 ya untukmu. Anda juga boleh stream kami di RTM Klee. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz, dalam Ceria Pagi sehingga jam 11 pagi nanti. Dan bagi yang baru sampai ke Pulau Langkawi, selamat datang kami ucapkan kepada anda semua. Dah datang mesti tertanya-tanya apa yang best dekat Pulau Langkawi ni kan. Saya senaraikanlah sikit aktiviti yang anda boleh buat selama anda berada di Langkawi. Antaranya anda boleh menikmati pemandangan indah di puncak kereta kabel Langkawi. Tapi hati-hati tinggi tu, takut gayat. Dan anda juga boleh beriadah bersama keluarga di Taman Legenda dan Dataran Helang di Kuah. Tak jauh depan ni je dekat JT tu. Dan boleh bagi makan burung helang juga di Kilim. Bagi pencinta sejarah, anda kena menyelami sejarah legenda terkenal Langkawi beserta rumah tradisional dan telaga lama Masuri. Bagi yang suka shopping pula, boleh pergi ke kompleks zon bebas cukai. Anda boleh borong lah coklat banyak-banyak, boleh borong pinggan mangkuk, boleh borong minyak wangi dan macam-macam lah cenderamata kan. Malam pula anda boleh merasai pengalaman berjalan di dalam hutan hujan pada waktu malam yang diterangi dengan cahaya lampu neon serta kesan bunyi yang memukau di kaki Gunung Raya. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat menarik dekat Langkawi ni, tapi takkan nak cerita semua kan. Kena simpanlah sikit. Baik, kita stream dulu Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju